0: bizi
1: naam
0: kam behe kagum batiu demete
1: naam
0: sadi mbaka ku gunungte no masakachi madu BPC jina madu ku gabu gabu kaduko be ifumba kati
1: be ifo haruba
0: naam
1: uka ngono anadu kabiri
0: naam
1: nki mano domaine de definition limite à gauche limite à droite
0: yano yano
1: doko help alba terminal série donc avec aucun banque nous quand qui c'est fonction exponentielle de base A fonction exponentielle kaza fonction logarithme atama fonction primitive bini bon bon babé suite numérique bon go aïe alba
0: ndabagama bon go kwe baka abi nga kwe kiva harta nya kwe kwe baksi ndabaga dunya di
1: kwe
0: ali ndabaga dunya di
1: to lilla la kar ba do fo ngo kariyo no meten la sabu kin ko go ni ya si si ugo mbatu no
0: ya no
1: mabe nya saka kin ko go nu dende na baksi te ni na ya si tu tu mate iko eke ni kaka sate si fo kan tan wonu ki fo bak
0: mashallah
1: na ke tu tu manki maki metero Sericeo, o zamat giro a no zamat otumado. Bea, ezasi foka no te dilpe na sata ki fan ko wunu, nkin ka ga mun kin ko modabo no ko kwina. Za mun nan na ki fan mo gobe a feligi wanu wanu yoko. Za feri kan go ban nyado ki fan be ka binio dia. Almada ko ko baro anu di hine no ezasi sidi kan na hauri kan banha, ami ne na wunu kite. Mabo foru maduka no. Yana nkin ka ga algidi zama to tuma kinza ikwe masu taisaya
0: ami ami ahu ngo na 11
1: ina ni fe na 044 kondis 44 44
0: ta ko baki
1: na
0: we bro no fa
1: mhm
0: baki se na pe
1: to
0: nya nya odiki na babe uchi kachi e baki se dia den pe agabno nya ko ri kinze ba
1: na
0: he kanye ni fi ko pe na
1: mhm mhm ko gabu ganna
0: achi ka gabudi achi nyawo nyawo he kanye gun nya ni fi te ko pe na
1: na
0: kabire ko baki sedime
1: naam
0: mo bi ana decrocher no
1: madia to nye fago nko salamai ga gina ina hoyo nyenze
0: mo alaikum
1: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nyenze meza kene mena rkwetam saidi ufona bado fo ikwa onoga ikwa alaka do kalani nogo mafai kai gote imo na wi fi bon wo ga gina wo ikwa oga no se saidi ami ami ami ami ami ami ami ya bara no ipe no be tori ka ba mo bu bi ne ya bara no ami ami ami ami naam ami ami ami ami ami o saidi ami akwai mai ni suru naimani nya non kinki de fe yogo nko kere kariyo bana na kyambure aye soliyo no de giro na te ma sol de kwe ba giri te ga bate wahala bana hunan zibo no de bete saidi naam naam madiaba naam naam alwan ma ka ci to na wala ka ci mun ne kinu ka saidi za
0: amma en ka an wara te
1: a ko ka gara ni te bile mun kan ku pe
0: boro kan ku ku ba
1: gara sai
0: ma sa don ka gun ku ware se demete
1: wakati on gun ku bon fo
0: demi deri ba gun te no ma sa de il ko ken pe no ne sun ka kula nanda maka ga de ko du BPC ki fo alfa tanko ba fu mo gaze abi mo sa sana ka ki mo hu te suku e kan be ro pe ifon dua ifon abi ifon huna donc mo hu te ni ka ko dindele o bi mo hu te mo sa ka du har ka foka tek no he o kul pe a chin te il mo ne community te banna no de mi ka hi man na ka ho de i ba gurong de masa habi i mo ne par ko mo ne me de mete alwasi no me prefet bo alwasi no me ministre bo alwasi no me donc he o kul pe se kadiru kangunu te no masaka nchogu te kogu na posu bilbirudi de ndon na pesuku ndon batoni ndo
1: mani
0: sa di ni masa dembo gurunte hanukulu no kogurunte masako chinko masa kambere upe kambere de wono mwene na te mo be ka wonyo ngodi demete in sinkal la sabte kati a ka wonyo ngodi masa ajo ana duaya kusumano demete anachi chikakano demu yiri suka kuku ngodi gunante der ka kuku ngodi guna
1: anachi
0: donc kan kul irko bo ye banano irko bo ye banano ho masa minisi kan no meno meno ato foko no ba
1: ne fo salama ga gina ina ho yenze naam Igo nuko aga no se seidi. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Ao. Não. Bi uno wan man sa uno wan ifa ya kwen nan da goy dodi
0: de na gidi gite man ki ba mal
1: aha ifa ya kwen nan da goy dodi sai di gwan wa garun se be man na iko makew in na iko makew na ta
2: me ta a te ye na ba do na te ne na te re u mo ka kwen ne gungunan na wan ba da ta ko tan ba ta da ko kun wa ne ta ku ku
1: nuka be ne kin yin na ntutuma ya in mo gina Burundi wakati wa mansa ntutu man kibru domi don di baro kinkino abo adon te bite wahala ganata su baro halma de waka de zame waka tiyo tokite garamo kan kindan dam maki para kuinze o debine maki te de yongo nuko te ipe magaro ino banance numba me kini ka wingabi zakadam maki te de yonu mbatete ngeri kwa ebine kinke ibana ke tutuma para kuinze o garasadi inu departuma kuna kwenye zama tutuma kindu sabo fona naam Naam. Naam. Ba mu mansa para uban zeka kinseno ka paraku zio paraku wangara kuna niya tutuma kanguna akuna wa fono ngonu kokiya ndia niya ni babe ni ku dirpe nan garasa kuna no hin kan modan kai bite noru kan bakin dandan baki to niya kan ko karyen ku metero kan ko choya liya kigo ide nan nono inan nona niya dominya nkula na ko de mete maki babe kan bon ko karyen ku na bite ya babe kazago ni bo ko kan ko karyen ka kyonyen ki premier nku buru para kunzi gominigo aki sekrefo asirfo no kanse batumaya na ezaya abanna nyato tuma nya enna ni mansa babe fo yizi wono ibara inya obara woke na woke ni di woke ko anagweta yin na gobliza nya na nya bon gobini nyin babe bon do anki yesi maki senko bon makokariya aha anki sa da ezaya nan kwara ko ko mo gine na to ya ka kwara ko wangara gobana ikwa matei kulusea ami ami kwara ku wangara mu igbera akanwa kwene anyini ka ko kari to tomate ya wan fani to tomate sin ko wa ko ikwe mai no tayir kuluse amin wa alaikum salam akiden suna sai ni gol ko garu no sai sai bi sana mansa de ya nur nasiru gombo yindo
0: eh alfa tanko
1: naam
0: de mbe gulun te masa sin kere gun ko tew de mete anaki maji iriga sini radio ganna
1: naam
0: demete
1: naam
0: irmo beu kamasa ir parko no autorite odi
1: nyenze fago no ko salama iga ko ina ho yenze
0: allo
3: allo pon ko ina ho
1: na iba ni kanwa ma benya
3: mirai no zakana dagwe
1: mirai zakana dagwe go hagar no se
3: aya ki yo fano
1: wallahi bina ye mirai
3: wana gbe
1: naam
3: ipe ma pai ka dai pe ma on kuna
1: ami ami pe ma teno mo se awai dun kamor mirei naam
3: ya ami ya ma kongo na wo
1: ami ami ami ami ami ami
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني والله ميري كوني بما كل بيكوس
0: كونيا هنونا
1: كونيا هنونا
0: دمي كهيما نكا أبي إميسو كا إك أبي إميسو كا كونين
1: فاجي أكا غي
0: غون فاجي كا يكون غي غون مسا مبكا غاريت مسا أكو جنا غون كون
1: نعم أكو جنا
0: غون كون جيت مسا
1: هون ينو كين كده برونا دون دون أجي جنا
0: تو الفدا كو
1: نعم
0: ما كاسه أبي إنو بركون غني بريفي
1: نعم
0: إتاغو كا مسا إنكيل لانسمان نجوم
1: نعم
0: نعم ماو بنا برو كل بي مسا دير بقى غنك تنو مسا
1: نعم
0: هون إفهم بنا mba masa machi iriko nkeno nkeno nkoyo kanke abigaso madu machi parku ya kwe hunu premi
1: de mongo
0: kia
1: de mongo kia wakati yo kaga ikwe kogo ba meki nko gara satenu ma maga amete ndia sinte komunu wanu wanu di iba borgu wing komunu wakam gonaga gai yako ndi sinande gonaga kalali gonakuna paraku gonakuna dari gonakuna pelle gonakuna niki gonakuna bangore kay gona demete ma di gayi de gayi akulin kulpay bam chaur bon gol kulpay bu gara satel maki metedo apara kuna no
0: apara mo premier
1: mo ndo mu a apara futu makando bamu no to sadi gara safona borgun wina anduka ikte mansa prefe wanu wanu borwe kinin kad kulpay maka agar wo alborina wo borguna wo dongana wo ebina
0: hata
1: kurana neka memununa nekufu gawe kininka di kulpa ibame bu mwara nu makimeta nye wingana zimine kuna dipatma kuna na zama ya adu dia dimine boru sintepene au ninyo do dia narika garasaga nu bame kinko gunea nye kie garasa ote kie buguma ki aha boru sinte akie buguna na una akie buguna akie bukuna no metero boru sinte unu bine mename nye wakulpa ahimano koya naluka kuba abu imbea sadin kokarite iyo bokai barabara inzeo ganna inzeo in kokarite donuwa kuna maki baraku inzeo ya kiboru sintemeta abara bina yona kweko boro ikulpa iseme demete
0: yeah.
1: Maki baraku zamaya adu kabisa bina yona kweko boro iseme yano bame gulu kumwari maki nyek bahara kunano zamadu nyek bahara kuna boro sintemeta kweko goli kwe mate bame kulpa iseme ikwe kire kate kulpa iboro almaki kakano ina iku umakiu boka na ki walla abagun haru gere da ibina zai kai masuna in peni do inna ibo makio nam
0: da ibo gurun te masa ka ngone prefina asusibik te masa
1: ngone ron 44 44 44 44 ko lambana
0: ba susiba seno da ibo di pe bare fono ka anagbe tekte kan hunu boro sinte
1: nam
0: e ka prefe bata se kene no
1: nadia ba
0: na ki kene nya gun ko la kar yeji te iri weme iri iri ko webro ga
1: nam
0: dimi parku ganna wono webro eh kanna in kan chogta masa habi in ya wongo ko bisana
1: an su tangari tense
0: iyo
1: kai bara labar gbe tiro
0: mu
1: tutu makai kinte mbe beneme na me on kin siran kai o ku si sai mai fi so makin kun ndi komin fo pe ko gonu ka nyidiga ngbara bu goniono ndi a borgugo alborigo dongago ke tutu man kin ki se metero dimba statistique yo maki ko we brokan don kiu ni to 3e ni unu departement de ganon kin kaga dun tutuma gonu maki a ifo gannano atoji kaza na kan kan kwe hige madal bori do kamme mun kin ki se kai sun ka ki zama la ville kan de gene kab karima kabisanna maki paraku niki maki paraku kape na jugu makam ka ko ene maki odia we boro heka nka ni kwe hige bana kan gonu ko ce tutuma bine wa foyo ci wo pe mogin
0: masa de ba gona no
1: sari maki se ko ene madi wo zama he kan don ce nto sugun sikil do ka me university madi zama he ka kin to ke tutuma ye bo pe ne yi fo kala mai ga gina ina hoyo yanzu
3: oh salam alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mena ko yatam
3: oh gande no zati bonna
1: oh igon ko ga no so fa na badu fo ami naam ami ami
3: yikinde
1: na mezinde wallahi tema noga ami ami tenwo mosya
3: ipre
1: na mero zamadi yo na borki ni okulpe idan takalo okulpe
3: kulu yikema
1: ami ami ami ami ami ami
3: wallahi
1: binaye bobo ikpe malada no wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh 0 44 70 44 44 ni fa yo ka ga ikpe ko gonu in kokari ko imam babu zafu madukan babu tere ifola yin hini ko zafu ni ba de ibrenya nako nakula nako sai saka sin ko biletin o zemini o man sake bu fongo ko biletin o zemini saka wuke ko bakin ya fase ni un na fase sai lumba sin tin yadin wuke tere yana adukai maya ban naka ke bre bu ka kula na ko no zagewo
0: na ka na gunu ko ki iri parku ganna wi burutu tuma gunu ka insuko gunu hetu tuma kuna
1: aha
0: demi iri nyawo iri berewo
1: nam
0: ke o kan don gunu tadim sa so credit donc gunu ko bisa
1: ma
0: sinzi o tumodi
1: nam
0: nyanu ka he kan bate ku pay
1: baka
0: garite masa albi halburu kulu albi halburu ya chunko jineo nye den benite maza nye kwa gouvernement wunu kwa webro mwule promosyon te
1: he akul pay nwa gomenansi
0: nye habite te no maza den ki webro mwa chou aliman maza mwukel dira kato
1: naam
0: aliman maza kouni kounya
1: naam
0: aliman maza mannan te mko webro mwa chou kato mwuka ahima ba gwenu te hi baba yinite kwa gwenu ije fuko chome
1: kocheo
0: demete
1: investe ni
0: investe
1: kwa gwenu ka nahi
0: nye kam
1: mako
0: ko kanane nyango tu investir kuna dia ko di sina babe no
1: be
0: sina nyawo no donc wo masa de pe ko nante masa il ko wibro han kuli mo ka de ka ki ka bu ni nerak ta ze ka ifo habite
1: te ye
0: ka ko ye te ne ko pe ga ni na ka habite
1: da balaga dingo bank pe ge man nan ke ba
0: wa an ta no masa de mi de nya di
1: si ba ma be ana o hige we fo ki ba nyer pe nan do bak
0: to huma akiba
1: wasa
0: kannan ki bakta ndu bakino
1: in
0: sarano
1: mani
0: akin ni sano ba
1: totuma na yige ba
0: ni
1: ka ke mani mama de matematics no de mina physics no de mina histoire geo no de mina biology sadi yo biology ko teri na
0: patanko
1: na
0: ni
1: filozofo bongo na
0: ni halbro
1: na ni ko fala mai gajina ina hoyo yende
3: no albatanko
1: naam
3: teno hoy
1: ndar ko samu
3: na
1: ye
3: do
1: mena tu
3: makire
1: sa sa wayo wayo
3: sema kameza bongo do
1: ami
3: sema pena frakani te
1: moli ami
3: wo kurukano gwe kani ndiri sema no kosu
1: ami
3: ndo mwana alfayo kano chinche no wazi yo kano chinche
1: wayo allah akbar
3: ya kona ba apo tabu ga ba frakani te
1: kuma kula do ba sine kutona guna kano wayo
3: adongoro ne aki hangana noga no chini bewa wale dio ka
1: wayo wayo
3: sema no kwasu
1: ami waidum kamorinya
3: kwakonya yokuru kwasu
1: ami
3: medam koyo se
1: ami
3: ko anachipa be guru fomwene
1: ya barano ko na kibor folon kunwe
3: ya barano ko wene
1: da sabe
3: tamniwe boro magabo
1: ya barano ya bara
3: yawo ya babe naga deni duwe foko te manko te
1: mayo
3: man ma ke ni ta gun amoru
1: ya bara no
3: o para kukuna edi edi aslama tutuma ngoko nupo ngoba
1: na
3: prefero meyo
1: ya
3: aslama yo
1: ya bara no iya
3: yo de ni ko yo pe sukuru e ka baka bara subana
1: ya bara ni nai ko makyo
3: macho mapesu kuru kacho ababu ori ni suchi de ntonu mwa ima nka
1: ya barano
3: ni suchi ya mwajire di su subabe isu subabe
0: naam
3: alfa tango
1: naam
3: asu beifa amobe manka
0: naam ikwe meriga
3: eka abate kagu fraternite ya pota ganga nono ba ka ini tira tira ngebite
0: amori
3: Ubati nganga da noga sema no kwoso
1: ami wallahi bina
3: na ide tokorante ikwe makoyo dikuru no
0: mashallah
1: wallahi bina na
3: majorite ndine baduno
1: ami
0: ikwe mashallah
3: ba kwoso borugana mapemo
1: amio
0: ona go
3: assalamu
1: alaykum salam nuru nasiruma
0: afatanko deri baguno ngite boroka chu we bruno halbruno kacho abe hekaburi hekasuburi alfa tanko abe hekaburi hekasuburi demi derba gulenke na webro kacho webro kanacho
1: ifo gansiru bako gono ini mayo treta
0: alo Allô.
1: Am résisté.
2: Eh, en direct de tout le monde.
0: Ah, vous avez dit, Mansé, il faut qui?
2: Ara yi bari ara fo am bon na ze
1: na
2: ara na bon fo e kai ba no su ga
1: ami
2: e ko dan do se e ja me din su na e kai dan su ya ba do a
0: ami
2: no dia e ko do na ya o ki ti ri do a
1: nam
2: ni de ba de ba ka me do ni de ni
1: nam
2: de se su to ko ga mo ro
1: nam
2: A ti ja gawo.
1: Iya no.
2: Ni abine nka me go go abo bra prop kwa.
1: Na, ntu wani tamata mabon kinza. Na, mon kinza tama.
2: Eh, nte bo bra ke tiki no kwa.
1: Iya no.
2: Ya, ibe ika me go ni. Ta ta ike lo tuku.
1: Na.
2: Ike zuru, wati bati ga ni, wati bati ga ga, wati bati ga, bine ika me go ni, wati bati, bread on it.
1: Ni madiba ata e mansa, kupu di ka abate matematiki na abaya bite. Nuka abate, nuka ndone iki ba wo, maki tangente nane, maki neku, ebi nane, alfa. Mene na fagi.
2: Matematiki, bread on
0: it. Yano, yano.
2: Iki kupu yo ka ikita, sisi yo ka iki sari.
1: Ba
2: tira
1: kuna vidali tikupiri ni limu kwa kuna ndia kinyanga hivi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa
1: kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa
1: matematiki no
2: eh
1: ife ife
0: eh eh abi eh tudi matematiki
2: no akulpai
1: em ka debara kam guru hona gina zanna borokke ki fo dal na batense ndia ba mu dal no ban kule pizangwi guru zaka kambe bita kifo da trace kai bita kifo abi word ba kaza an kin sai kaza na ba unde mine dan sawanna da akwai na kiwa banye desire ba am register
0: bon we azer
1: nuka pizza guru zaka na gina in dan trois bi combien mètre carré gina longueur maki 3 mètres largeur 2 mètres profondeur 3 mètres sa da win bi metan kinki de na dal metan ga guru zaka kambe bita kifo abi a kin sai ko eh woka kira bai ta kini karuka narka devi da na ki metan go bante am register ne
0: aswini
2: we aganano e kai bate
1: na
2: i yo kai ba babe nanya ibo ko kai iko di ma pe mo gine tu ko
1: wallahi wallahi isu na isu
2: ni ko je kai tu ko e ta
1: don tu wo wane pe wane ki wo anadugbe masuguna ba woka bate ni adegu na atila ba anadu na agbe wala abisa woka nye gorokanate
0: mam
1: naam
2: yana domi den se tuku umo bon bateri
1: yano
2: umo bateri yeka woka woka anate nifu bate nitu ya ite
1: ya barano
2: umo bateri
1: ni madia kasi manna
2: umo ba civilize
1: ya barano alfa
0: to abori
2: ya
0: abori
1: e manam le jisne meki ne ka azoya mbe isam ka kira gon lokokuna ne isam ka gon isa kuna
0: asubenka
1: ka mbara wan wan isam ka kira gon lokokuna da na gilla ko de win hari folan ko asunun fabe alma isa kira win isa ham baka ga kira obbe meta ga ba
0: choyidi
1: nam
0: akuno irba zeri na
1: 0 44 44 44 ya kai ni fer nam
0: kergun kochi boroka cho
1: nam.
0: Na boroka na cho
1: nam.
0: Nsuben ka chafo demika himan na ka boroka cho a hehe no bi nya he la lo bi
1: nam
0: demika himan na ka ho nya ape gogon to masai ngone parku ganna ngone hin abi abi hinio ka boro lampade o ka boro chu ko abi de tridi
1: nam
0: demete boroka ho abi he kai asi boro chu ko wal ka du ka du na nuru demete ka gouvernement kin pe che yino ka du ka kana demete ngir par hisen na
1: Ame,
0: boroka cho bente kakwe ko karikte maza ko heo kulpe
1: Mani nur fa
0: Alo,
1: balfo, salamayga
0: Alo
2: Amule jiste ayo
1: kite Imo aga anosa amule jiste
2: Me,
1: ndi agina kasima na sharia gun memna kiyo do kan me ka zama tutuma sin ko be ka wakati on na zanyi ngun ko hankun kina wan wan yoga madi agina boroni memna kiyo pe nal farizu ka kin ko gonun biniseni de yan gon ko ki boka himam ma hantun sal mabrun fa man ni al fari annahi mamma ko fari nun ka memna ngisi memna dirodo mbe kula de passage kin ko nya pide passage nya espace de espace o gonu ka memna kiyo pe o senu ngisi de ya ni alfari anahi mama kwe fari nindo ya bine ni memuna kiyo kwe anabori ka alfari kere simeteru mamemuna odan kere ganga ndia de ya okulpa ina hantun kine ganye sharia doka mengu ba ba memu obe afona hainkante ngonu kukimu kwene kasima na memuna kiyo kwe ni kamba ka kere memuna kari de mine ma safari dam memuna odi mabu de mine ma memuna di mera demne memuna dika akwe sinye no nazi sama o na wake niyo na saraka ka na noruka akwe ba bana akulipa iseni nga hantu kine wano wano kango ki agona agamansa indi akwe ne kasi man naam
4: wekamba di sene
1: naam
4: nani kaka mteye zare mata isi matematik isi filosofi isi radio di
1: naam
4: matematik fase
1: naam madi ya mansa yeah. Bora suyi ni kabi akinega meta hoki je tu il nous vous il ou elle akwe banna hamansa asube meta gambaki na de nikine je vous ya to ik ino yo dona na bora un kinega asube maki wono verbo ya meta gango verbo ke asube faka akwe asube meta mando verbo kwe kwe goni to sabe akwe asube nu ne na kiza meta ga ba margu sada akweno akwe akwe ke ukamu re kan na ki sai ikine wani wani makokari ka da yin ki buwo da meta
4: sari sari ko yo go go ga din ta kwa
1: ibn ayyam ne ni
4: sai na ba har ku ki sai
1: na
4: ya ba ya do ko do ga ba amarika ke za ga ni kan ne
1: lao awle zi sai ba ka lo ki akide sura nuru la siro bitu ku ya ki lise ku ma fa yi o
0: sai sur ma ba
1: bai bo kai do gisi bo laura ga gira do bi iki za lampadeo la ki ko to li ka ki
0: aga ne ba abi ke o di kupe sar ma sai in ku ke na he ka do ki zama ka ma hanu garu ke no
1: baro ko sai su ga yo tre ta gira ila o nyenze la wa alaikum salam
5: Adam
1: biya bilu wa garu no se.
0: Adam biya bilu metendo.
1: Nuru nasiru ina wakati nanse
0: alfa tanko
1: naam
0: diriba gulung teno masa kaba hame keke kasinsini ukulpeno mais ana warete ko yidise
1: asi
0: bor fosika na warete ko yidise ho din dua iru wona subana nindo
1: ya bara
0: de mete
1: ya bara
0: passe des exam isu ba wala nunu
1: ya bara
0: ni ho mbara bine ganenzi uno nyam pe gaze ho de mete ba me ko nya ko ba bi gunu ko warete ko ba si na ko ka pe gaze ho mbaka garete gunu ko warete ko yidise ipe ma barka na abi san na ba tense de mete ho dirba gunu te ma sayi ngune parko ganan ngune hinuka ngunu ko abi kando na sin sinti kaki abi hin tago kan gunu ko tete du kulpe alfa tanko de sini odu guna jina de bagunu te moza abi banikani abi pharmacy dodi kakpe na hele bamora dodi kambe mbaka gari hini de bo fosi ka asugo sabu
1: ni maji za afam saria dodi bo kabisa dengo bisale uzero do monkin da no sube mando do
0: zero
1: ko ndi ungana ki foka kwa abino maza ki mbuka no ale mo ale mu pavé
0: insuin kabi
1: tete
0: abi rompo papini mese ko kuna bawe do ka
1: mombe fadere no nindi
0: to alfa
1: sanu ka karika pe
0: he o kulpe no sad mabeni hinro megun ko wala minisi ogun ko wala debite ogun ko wala e par ko woni kadi do abi kulpe ngun ko wala se ha ogun ko sintete tiki ka mobo ka ki il fran kuna lampade o bubu il ya chim pe ko din da ka ki lampade o bu lampade o bu te no a in woni abi paro solar 50 ton te alfa tanko ne no boro chim ko gun diriga wi sadi chini masa saka ba megun ko jibri sadi masa yo batun te no masa ka pe ko jibri kabiete alfa tanko sadi masemma pe ko lampade o du zumante afofo afofo afofo abina ki boru wane fa ir koyo ir chenu ir hamau ir ir chenu ho mu ko dagani dite
1: na
0: demi ho masa kangun ko teno han kula chin ko waji ho masa por ko ganne me tika mobo akin ko wuno ko pe ki yiri iyo akin pe ko disi ya udi kaki a ir farani he wo masa asi asi asi sari den kana iyo aba ye pe ne ka pe ko he udi sarak pe ne ku ze pe ne alfa ta ko e o te ba
1: anate
0: anate se nan ka da baru da da ker ba ba da anake mbo se fa ir bo bo se no de ni ho de abi para ku mune para mune komin mune nya ge yo nya masa nya aske gumu mete bo kido a o par ko buru masa boroka bo unte za abi za numoro nya ka nya don abi adon ge na par ko ganna wuro nya ka wuro te abaki a masa par ko ya bar ya nye mo su banyedi tika mobo se mo par ko yitikte banna magulon te masa zara du fatalite wona abi mate kirkune kapin na turu za giri ka masa abi lam abi pan lampade o du kulpe bubu nyen il woni keno il bero il babo kama se ngun kulule mal bo fo gun kan nal habio du fum fum masa den ki man sama ka ki madedo ma la padeo ya bi tete no ka de ka bana mbaka garite masa nyu ya chin ko hu mo bere bere sad ma ki abi masa akel no mbara a se no mbara ababe no mbara sad ni aba ye pe ne ko wa sama ko ne he kulpe akin par ku yi tikte banano asi gana il nan te no ka be ka par ku meri bo muso ni kam worete no kalam padefo kagite pele obire panu wone batiri fono obire panu fono no unpe kagite intago dukuna mo beka zame na banna bor kulpe sojo na sojo dante no no kulpe ankete o pe kulpe nandano sadi borokane hinite maza kalam pade obire panu fo kagite maza nyen nadi asina kame ka je a hasan borofa asina kwela ka je a me mbara ke no bina berenu fo avu gouvernement sinu mba kwe mba ka hima mba kwe se mba ta kwe se no alfa tanko bebe boro mba kinan kan lakari ka be ka kuro kumwene hinse o kulpe adir kulpe no mwudi deri fe ko tete mbiri zeka ki ah il bero se ne ingutin abi yungu ko tete mbiri il babe se ingu ko ikeno se ne ingu ko tete mbiri il hama se ne ingu ko tete mbiri nye boro di abaka ko kpara mwene hinse o mwene hino ike yikte ni waka mbadu waka kpara kanyi abi kwa kwenye zena nye ya ko ko heu dagane o detecte no ateba donc a mama sen da barbu te no mase de ba kama se abi labu ko sen kan dongo abi sen detecte no mase alfa tanko boroma dika mase afunne ka meri kan machine ka ka ko hinu hi se isa ni a dongo wulufa ko radio ke ko abi frani abi conseil na delegue ke ke na sia kul mapoko sia garite biro kuna afrani hini afunne kulpe mase a wulufa sa
1: bi
0: sa de kai ngi ni sente ni sa densin da masa make nu kan bake he kulpe burba
1: anata ne la sunde me bai ba ka
0: ro ina kulpe nu kan ko gun kulpe autorite du kulpe ni il faut jirman te matonga
1: de ya yin kilo sai akidin suna
0: akidin suna
1: ta kuro kilo wakati ga
0: nam
5: fraternité fm la plage publicitaire.

seguru yara wa go eguna ta kwarundura na bosi ademe sigaroda won sigado bosi ere mona bosi ademe dundu bo ewen dundu ro bosi ya mona bosi ademe debu bosi ere ngai kwa besa kurunde mano uri nindi mola gobere mbi ngata mbano

Eni baba wa awe dami ya kia wana ndurupe wana wanda sietu wa awulatu hakena ipe kwa josu lute batimbetu si edasetu wa wawaritini

Ayo, akini aladi salu bulu ladiko hakini pia kwa jocho niyo zuluki ful salifu bulu de pakin kura akini yo au ni babwe baba kujafena bubwa won uluransho tilu para kwa hakini pia kwa jocho niyo.